0: Менен достор, радио алдыркы экран алдыркы эммаларды таксип кылабыз. Программабызга катнашкайсыздар, радио алдыркы достор, экран алдыркы достор, инкас изиш аркылуу программабызга катнашкайсыздар, достор.
1: Жана кайсылар кетип атсызлар, чүлүк катнашы жогору пайла вактыда ар кайсы жол белектердин жол учурлары беришиңлерди каршы алабыз. Катнашкай сурайдыган суал маселелер болсо, сурсаңлар болот. Мана жети күндүк байрамдык даамилишлерин түгүтүп досторубуз. Жана окшошлор кызмат үгүнүш орнумузга кайтып келдик, а? Яна эмне башкыдын кандай кылабыз дегенде, яны туруп кызмат кылабыз. Яны туруп-туруп учур беребиз досторубузга. Ар вакытын айтып, вактыда жаллык учур берүүчү кызгын каршы алабыз. Кайна мархабат. Эмсе достор, Шинжаң 1074 силер үчүн мулазмата. Ондон башка Тоин шопинг ходумо Нах майдан бийбас көз этип өтүлдү. Достор, таасип кылдык. Кошмаган достор, кош келиңиз. Тоин шопинг ходу номерлерибиз, виши номерлерибиз Шинжаң 1074. Экси 1074 деп койсоңлар болот. Окшош, кайна мархабат.
0: Достор, достор, учурдарга карап кайлы, а? Достор, мына Розжанын кирин башсак, даван бейлүү шүйүн алды, Раван деген учурдан башталды.
1: Байразияны абазык чүрөй.
2: Рахмат
1: ошо баланы катталмыз, Алтайлы облусунан келдим, жолу аралдым. Болду, рахмат. Аслыма эмне айттыңыз? Бир телефон номер айтыпсыз. Алдыдык эмес муң айткан му, я кандай болду бир түшүндүрүш берип коясыз, аны ким биз жеткизейли. Өз халынын учурай.
3: 174 кымзайды, аны жаңа камерага алганы ясын, ар жайгасын güzel болсун.
1: Рахмат.
3: Байрамдан тилек сулук.
1: Сына болды.
3: Санданы пипадым, тазырмыш кызылтак айланмай келдим. Бүгүн хан алдыга жолдора прованы.
1: Болду, көп рахмат. Яна учурладын лаута дейди матенчилуу тараплашунда раван дейди рахмат. Ондон башка кар көңүл. Кар көңүл кайсы эле дегенде як түшүп калдырасыз, ат деген эмес азыр. Макава апланы кеп китипти пиширипчи, түшүп болуп калды, косак ачтымы дептим. Азыр мен бугдай терип аткан силердин авазыңдын аңлап улттадык деп. Улттасаң иш айнымайды, копап кетиңлар. Копап кетиңлар.
0: Ажине учурлар карап баксак неме дейди Асанжан?
1: Асанжан мен мектептин аясында машинанын радиосудан катнаш радиосу чыкмай атты дейди.
0: Мош тордулагыны салыго.
1: Калактын
0: иште.
1: Мектепке достор кандай аңлап атсыңар азыр? Кайсы усулда аңлап атсыңар? Бир жооп бериңлар. Мага достумуздун радиосу чыкмай калды.
0: Богду күлү, Раван, богду, богду өлөдөм да. Тянчылуу, а, тянчылуу Раван.
1: Абдырым апандым.
4: 174 миятан сопор достор жашымсыңар. Абдыр жанлылык кундай турду. Жолга келе чыгып,
0: рахмат.
4: Болсун, ойлонсаңыз. Мен жайылды. Айдырым өлөгүздөн аш, ушул жолго келдим.
1: Болду, рахмат. Кулжу такси

0: койгу барсыз да. Эмин даса тарап жолу асаса раван дейди Абдатарешкичинин учуру. Али Юваш, уюу, Алижан, яман. Юваш да койсак, жыкка кылган бу калдыңыз жума Алижан.
1: Күнчү берген сазыр аккула кемиди жума. Аккула кемиди. Атужан кылтырыпты. Неч вакыттын ашел бир алты була. Аккулдыш, аккулдыш. Маяр ездер ели яздашы Тужан ханым алыкы. Лайлат кула, ютуп тарапла оқшыты. Азыл Тужан ханым сулымын әмін тоқшыты. Ашу таяланың сегидикки.
2: Алижан сиз эмне могу жоографиялык суу ишлерин тадқиқатында
1: сууну койпайса. Сууну койтуп койгондон кийин эмне жоғламаса, кайтып келемки.
0: Да куюң а? Да куюң Алижан.
2: Алижан тадқиқат кеттиз. Эсле суу аш башагымдан түшкөн суу могу да мегип койду дарыясы кукужлуп күнчү дарыясы кагытында тармак дарыялыгымда ыгып кирет эмне ая башны итип эткенде кир эмне бу суу азра азлыган күнчү дарыясы килдиган суу мандырак бу аккула эсле ош суу жыгыды карсы бир суу тадқиқат дарыя тадқиқатлары менен болуп кетти эми кеп
0: бир астайдыл муамил кылды деген ма Алижан Алижан юваш
2: акыр жыгып көрүп кес шуңа азырча акку
0: жок эмне алжакыңыздын мушу аккулуну мушу өөдөк газыны бек көйгүсү бар экен кана кылабыз эмне ию шөйшанлояңы бериң а аттегенде чыксын шундак пейзи манзырсын бек чырайлык ба ханымы ба эмме нерсели ба
2: 17-нче Рукия неме кепке ухумдук маабы Галибет жолу кош линияда раван жуланы алды раван шунда ма жолдордуки дарак чакыртты бек чырайлык болуп кетипти болду рахмат сизге хош жана учурлардын хуйрандаада раван деди оюн учуру
0: ширали немиш болду а мана маша система деп бизге абатыпты диди чулучу экен
2: ашу система шу дидинин кике ашуну кылып алгандан кийин сизге мана Шоушенсы же тунжи. Шоушенсы же тунжи кагандан кийин сизге тунжи кытымлык хереда. Шунун үчүн сиз апингтен ашкандан кийин жок уюсу бар деген. Мана матер бүгүн да иш жокчумо? Урушуп кетмең эми алдын кытым алты көй чыккан деп.
3: Ака эгилик тилебики дегенде,
4: ондакта саң бир ян тоныштырай. Алтын булак ян телефон базарында фука ижарга берилген. Ян телефон тижарты, ян телефон ремонтчылык менен шугулансаң болот экен. Алтын булак ян телефон базары ян телефон сатып алган хериделерге токлугуч экран чаптыгы сугат кылды экен.
3: Орнет Ян Шар айынын Азаттык жанубуйлу Алтын булак соода сарайы 1-кабат чоң экрандан астыда 136 339 6844.

0: Бастан аэродромго келип
1: келди. Мадок мана.
0: Мен бопта.
1: Япопсуз го.
0: Болду эмди кайфиятыңызды көтөрөңөмдү.
1: Яны билмеди келди. Бейли-бейли телефон номерңизди баттыңар сиз мо бүгүн. Шундай жакшы учурлады мадыңыз. Эгерде жыгымбыз мо? Жакшы учурлады мо? Бейли-бейли я. Жумейл кайлап кашканын көчүстү. Таба анчумчумда бир алуучулук нептек да тижарат оң ишин кылмасаңызмы алуучулук нептек деп учурып үйрөп мындай.
0: Ады жакыңыздын кипин аңлаңчумы?
1: Телефон номерңизди айтыптыр а. Доңгочак белек кар гүлү сүзмү догоптур а.
0: Ага юрмо телефон номерин айтыптыр а тапшырып алдык. Вактыды берип ошо исмиңлар менен телефон номериңерди деп мукапаны амилдештирип эп келиңлар а. Яна ким ба кайшкайдык достор, мына жанлык жанлык учур берип аткан досторубуздун кайсыңлар ба? Кеп кылыңлар. Нан ху жанып юлдары раванда эди шерайди рахмат.

0: Кана учурлардын досторго жеткизели, а? Мау Шинфулу терапиялар раванда эдо сүйчөн жолдор кошунияда раван. Сүйчөн жолдордогу газ качылаш орунда нормал газ качылап өтүптү, өчүрө тамашалар жок дейт нурунун учуру. А, кана Асиянын авазлык учуру бар экен, а? Асия. Токтон. Асия кайтадан а?
1: Абылжан Кырмызбаев катышат, шүрүн ахмет болсун. Шыналандыр жолдошуакен, биз сен шаңды жубаны алды. Сен кытам алды, сен кызы тарапланы алырак, мен чакым кеттерген жолба деп көрсөтүп, эм айнып. Сонсоң шаң, сен шаңды каратман айнып, бираз машин көп кыршын яраган.
0: Болду, көп рахмат. Яна учурлады, расмий чүндүк жума Адылжан деди. Расмий чүнү кеттик жума.
2: Рахмат. Шуну азаңлар. Жакшы. Кимен демек жогунум чокум 300 метр яяга берип унтуң дегени тогурму.
3: Ним деген кеп боомду?
0: Акшам кечте жыкын.
2: 300 метр яяга берип унтуң дегени тогурму? Эгер муштар маселе болсо басыңыз болду, аш дадыгер фаджыркы канын түзүм ишканасыга кирип мушу алынбаган, сиз колуңузду өтмөгөн муш нукталарды инкас кылсаңыз болду. Буланда чукум болсо мында-мында иш болду, мында-мында деди, я мында кылды. Ошо басыңыз болду, аш айтыратынкичу. Жожуңдатайды фажика.
0: Шындак-шындак. Эмсе, достор. Иланда кийин даамлык мулазатта болобуз.
4: Таңкыштын катты мукапат. Каба үчүн эмен таздык кагазырынын дарыйчысы янымы йокур көтөрүлдү. Аба өткүзүшчалык, суу сумурушчалык жакшы болуп.

0: Достурубуздун Нурунки авазлык учуру итип кепти. Аңлайлы э, Нур кайсы жол белекледин? Жол учуру бат экен, Нур.
1: Баризатта трансляциялар югары бере жаноб азат көлөрүм кошулса. Машина сурап көп кем адабы да атырап бирдей, лекин кылса жок.
0: Болду, рахмат учурунузга.

артык автомобил жолунун халкып жол өзгерткенде шопурнун көрүш дайрасына нисбетен найт чоң көрүнмөс район хасыл болуп, асалла катнаша дейси көрүлдү. Эгер хадис жүз берсе, жол өзгерткен автомобиль шопуры бүтүн мәсулиетни үстүгө алды. Жол катнаш бейхатерлиги канунуга асасен, бир кытымда ички автомобиль жолунун халкып жол өзгертип, электрондук сакчы тарапынан байкалып калса, эң жогору болгондо 200 юан жариманы коюлду.

0: аралыкта окуп, яны номерларын толуклап кыгыл болмайды жумо, 12 номер таатылып кеткенден кийин. Ондан башка Абдыкерем акыбыз Ронхо Нэлло газханада өчүрөтү машинала аз деп учур берипти. Ондан башка Үрүмчи ташка айланма 104-нчү түйүн жолу шаар ичиге манга yönлүштө машинала көп дейди. Болду. Рахмат учурунузга. Ядикар Адыл сот сарына алдыда машинала көпрөк дейди. Болду. Рахмат. Ондан башка туюксуз. Сиздин учурунузду тапшырып алдык. Чырайлык гүлөрүн аватыпсыз. Яна учурларды яңалайлы. Розжанның ки авазлы кучары.
1: Рахмет, рахмет. Мен ашында яхшы, жүрек яхшы. Мен аңлап кетип атыны, зарбақ аңлап, 1070 деп.
0: Болды.

достырыбыздын көзөйүнө экенбиз. Корулдун аба ырайы карап байсаңыз деп учур юлдапсыз болду. Корулда аба булуттуу болуп, кийин ичилдүү, температура 10-23 Цельсия градус кычкен жума.

0: өчүрөп я Гайрат Жансанжи демсиз, я атыш тууган экен Пайзул Жансанжи демсиз. Исмиңизди коюң, мага жүрөгүңүз карап, эй мабалсал жүрөк аракет кылганбысың? Болду, эгер мен шагырттык кирей деп коюп калса, телефон номерңизди жолдоп берейли.
1: Азыр мага Сайфияныкы алдыму кош линияда раван экен, ядкарынын учуру.
0: Вали.
2: 174 12-ка жол сүрүп маалы Гонхой көрүгүдөн жүзүгө көрүк карап маана жөнөштү машин башчылыгыда.
0: Макул, рахмат.
1: Яна суужуу жолу, суужуу карып жолу Нанху тарапка маңгандымы машинлар көп экен, бул тор такси сүрөз жана учуру.
0: Эй, рахмат аңлагычылар. Ошондой кылып азыр 20-дан 21 минут өтүптү. Программабызда эмне тавсия кылган бир канча орунлар ва фаалиятлар бар, шундайбы? Анда автомобиль клубу фаалиятыбызда силерге изчил түрдө, давамлык 10 жылдын аягы күчтүк түрдө тавсия кылып атканыбыз болсо, намы кулактан кулакка жеткен.
1: Пулуңузду тийжейдиган.
0: Эсил Абдул Муллигрин Абдуллари. Автомобилиңизге бир кытым алмаштырып бакың. Qağınını özünüz bilirsiniz. Mollegirin Abdullarının Abdunum rayonumuzdaki jay-jaylarda, yez bazalarda 100'dan artıq jayda setiş orunları var. Qalğan jayda Abdul almashtırıp alsaŋız boladı. Veyşanğa 13-5-79-75-75 degen nomerni kirgizip, Veyşan nomerini qaytalıp masa sorsaŋız boladı.
1: Programımızda isil təminizləşmə fəaliyyəti də sizlərə tövsiyə qılıdığımız Ahmərvayt un zavodu işləb çıxırılğan Ahmərvaytın un yağ görüş açıqsuları etilgən tamaqlarını çıxırıb mehmanların aldığı çıxırıb həm şunuda çiraylıq bezəlgən mehmanlarım aşxansıda mehmanların ayığı üzülməyib atqan davan fülevəngə yerləşqan mehmanlarım aşxansı başlayıdığan mehmanlarınla bolsa odul mehmanlarım aşxansığı başlığaysılar.
0: Şuna qadirli qanunçular onundan başqa odul sol sarayının odulığında qarapıqanlar hazır turib atqanlar. Şiyi dodoşa dep çıraqları degen жуланып турган бир ашкана ба. Ши додоча ажайып эсил өзгүч тамлык тамактар ба. Ши додо шагы мунасат.
1: Шаалыры бек пейзи симиз.
0: Ашага басаңлар болду. Эсил тамдыздаш баалытыбызда ши додошан тавсия кылабыз.
1: Яна пасыл шериктинин пасыл рам ден денжи ичимлиги а. Бу ичимликни мо, бу ичимлик меңдин базагы сыйланган, амды мукапат чыгышына сүптү юкури. Анда эң катты мукапат эгизиники маву арвеманы саулыкка вактыңларда эң ылкы юкури мукапат болса, Бахрам Абдувалининки мусабыкасын нах майданга берип көрүп келиш, бунун үчүн бир маву бериш келиш айрыплан билди, ятак тамак акы деген чыгымдарды аммени пасыл шеркити үстүгө алууду. Уяга баргандан кийин Бахрам менен нах майданды расм түшө алайсыңар, һәм имзасы куюлган майкага эрише алайсыңар, мушта катты мукапатлар чыкты.
0: Турган навай машинанын коробка менен алмаштырылган жакшы орундан бирин тавсия кылам. Ваш Моллигерин Абдулларын сетиш орунуга берем. Ула Абдул алмаштырмайды, коробка майба, тормоз майба. Иш кылып Абдулдун башка машинага шылтылган жүрүшлүк максаттарыма турган навай. Телефон номерин
1: 13-59-75-75.
0: Мына. Машинаны ула ала кылышып орынларын билесиз го турган абай. Шияк берип коробка менен алмаштырып алсаңыз болду жана.
1: Умак деген аңгычы.
3: Азыр өзгөртсөн исмимди.
0: Умак деген аңгычы исмин өзгөртүптү ма?
1: Жок.

Жаза топны кыргызып, нәтижени 0-2 каршы 2 кылды. Кейинки майдан мусабакада дөлөтүбүз командасы алды майданга күчүдү һәмдә топчуларны таңшаш аркылы майдан вазиятын өзгертишке урынды. Аргентина командасы дөлөтүбүз командасынын алды майданды күчөш, аркы майданды когдаштай бошлуктан пайдаланып, кайтырмыз зарба бериш фурсаты издеди. Мусабака давамлашып 73 минут болганда Аргентина командасынын хожимчиси Эсси Кейер Бариуно Эво топны ерактан киргизип, нәтижени 0-2 каршы 3 кылды.

күштен катты мукапат. Кава үчүн эмен таза кагазырынын дарыйчысы янымы жогору көтөрүлдү. Аба өткүзүшчалыгы, суу сүмүрүшчалыгы жакшы болуп, ханым кызларына рахат эс колдуруду. Тен күштен катты мукапат. Кава үчүн эмен таза кагазырынын дарыйчысы янымы жогору көтөрүлдү. Рукия Абылкасым тавсия кылган бул маселе доюндуму мас кадамды сетилди. Алтын үзүк мукапаты сизни сактап турмакта.

аман сапарга чыгышыны коогдуду. 13 айынын 2-чү күнү Ары Төүрүк наясы Хуан Сайху Мэнзир районунда жаңсуулук саяатчы Жу Хуахау автомобил хайдап саяхат кылып атканда автомобили ихтиясыздыктан көл сахилдеги патка акып кетип калып, автомобилини ар канча кылыпмы паткактан айдап чыгарам эди. Кумул чегара башкаруучу тармак айтты. Янчи чегара сакчыханасынын сакчылары Жу Хуахаунун жардам талап кылыш маалыматын тапшырбагандан кийин дархал куткузуш жабдыктарын алып нах майданга жетип барды. Сакчылар атрапны коодап, автомобилдин давамлык петип кетишинин алдын алып, патка кыкармай сөйрөш машгулатын канат жайдырып, муваппик бир тарап кылыш аркылуу капсылып калган автомобилни жолго бехатер өткөп чыкты. Саяатчыны катардан кутулдургандан кийин сакчылар жана саяатчыга көл бойдогу сахилнын тупрагынын юмшактыгын, автомобиль айдаганда көл сахилга жакын келмесликин эскертти. Окшош бир вакытта Онсу наясы Тяншан Шенмуян багчысы Мэнзир районунда саяатчылар интайын көп эди. Аксу чегара башкаруучу тармак айтты. Акчык чегара сакчыханасынын Фэнжин хойлусу саяатчыларды давамлык халык колайлык мулазамат менен таминледи. Жолдон өтүп кетип аткан саяатчылар бу жерде арам алып, кайнак суу ичти. Балдарын алып келген нургун саяатчылар бу жерде токтоп, жана чегараны когдош баш темесидеги көргөзмөнү көрдү. Сөз калтырыш дептерге өз таасиратларын жазды. Саяатчы Лимен балам тогуракны билди. Шундайлар тогурактак чың турушуну түшөндү деп жазды. Чегара эгизинин биринчи себеби окшошла илликлик толду. 13 айынын 4-чү күнү Гулжа халыкара аэропортунун чегирден кириш чыгыш залында чегирден кирген чыккан жолоочулар тартиптик өчүрөт турушту. Гулжа чегирадан кириш чыгыш, чегира мудабия текшериш пунктунда вазифа ижра кылып аткан халык сакчысы Шүйдоу хуйзы бир жашанган жолоочунун жол меңиште кыйналып атканын көрүп, ташаббускарлык менен анын алдыга берип, жүк тактыларын алып, аны жолап халык колайлык жаратыш жолуна башлап берип, таможнядан алдын өткөздү. Дөлөт байрамылык дем алыш мезгилинде Жонго Казакстан Коргас халыкара чегара хамкорлук маркези чегара халкыган саяхат толкунун күтүп алды. Коргас чегирадан кириш чыгыш чегира мудабия текшериш пункти вазифасын жанлык таңшап, вакытны узартып таможнядан өткөзүш катарлык тадбирлерди колдонуп, жолоочулардын раван жүрүшүнө капалатлык кылып, жашанганлар ва балдарга баштан ахыр жар жөлөк болду. Таш жолдордогу когдошму ызчыл токтоп калмады. Чакылык наялык оңган идарасы катнаш сакчы чоң отрядынын сакчылары чарлаш алып берип атканда шопур Ай апандынын автомобилинин якылгысынан түгөп кетип, жол бойдо токтоп, давамлык меңишке амалсыз калганлыгын байкады. Сакчылар нах майданынын бехатерлик муапазатын жакшы иштеп, якылгы май жеткизүүчүлөр менен алакалашпады ва май жеткизип берилгенден кийин якылгы майны качылашка жардамлашты. Эмде автомобилинин халатын тапсилий текшерип, шопурга узун сапарга чыгыштан мурун чокум май мактарын алдын текшеришин табылды. Демелиш күнлөрдөгү хикаялар яны давамлашмакта. Мэнзир районы, порт, таш жол бойлорунда халык сакчылары баштан ахыр иш орунду чыңдырып, ар бир кичик иш аркылуу ар миллет амма ва саяатчылардын сапарынын амалдыгын когдуду.